सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयजशीतलां सस्य श्यामलां मातरं वन्दे सुजलां सुफलां मलयज

तस्य हिमालयस्यायं कविः कूर्मांचल जनपदस्य कौसानी नामनि स्थाने जनिमलभत। 20 मई 1900 तमे वर्षे समुत्पन्नोयं निसर्गसुतः दौर्भाग्याद् बाल्यादेव मातृसुखं विहाय लोकयात्राम् अकरोत्। दिवंगतायां मातरि माता महियाः स्नेहच्छायायां हिमालयस्य च विमलक्रोडे क्रीडन्नेव समग्रमेव नैसर्गिकमुपादानादिकं हृदि संस्थाप्य स्वाभाविकरूपेणैव प्रकृत्या सौम्यः गौरव वर्ण विलसितः कुंतल शोभा संपन्नोयम् सुकुमारः सुमित्रानंदनः प्रकृति प्रदत्तम् कवित्वम् समवाप। बाल्यावस्थायाम् गोसाई दत्त इत्यभिधानेन भूषितोयम् 1910 तमे वर्षे शिक्षार्थम् अल्मोड़ामधिगतवान्। तत्रैव स्वयमेव स्वकीयम् नाम परिवर्तनमपि कृतवान्। तत एव सुमित्रानंदन पंत इति नामना ख्यातोभूत् गोसाई दत्तः। पितुः गंगादत्त पंत महाभागस्य यशो वितन्वन् सुमित्रानंदनः काशीमधिगम्य क्वींस महाविद्यालये धीतवान्। अनन्तरं च शिक्षार्थमेव इलाहाबाद सांप्रतिक प्रयागराज नगरे गतवान्। संस्कृत हिंदी बांग्ला आंग्ल भाषायाः शिक्षामवाप्य इलाहाबाद नगरस्य साहित्यिक परिवेशवशादेव काव्य रचनायां प्रवृत्तो भवत्। यद्यपि स्वाभाविक रूपेणैव युवकवि पंतस्य हृदि हिमालयी शोभा कोमल कांत पदावली भूता आसीत्, तथापि सैव विज्ञजन संपर्कात् वैशिष्ट्यमुपेतवान्। प्रायः 18 वर्षदेशीय एव युवकविः स्वरचना प्रभावात् समेषां तत्कालीनानां कविमूर्धन्यानां स्नेह सम्मानं चावाप्य हिंदी साहित्य जगति नवीन धारा प्रवर्तक इव प्रतिष्ठितो भवत्। कवेः सुमित्रानंदन पंतस्य काव्येषु कवितायाः विविध रूपा प्रवृत्तिः इच्छत्तिं जनयति। प्रायेण कविरयं प्रकृतेः सौकुमार्यमेव विवृणुते, तथापि युगजन्यं क्रांतिस्वरं समुपेक्ष्य न कोऽपि रचनाधर्मी पदमेकमप्यग्रे गन्तुं शक्नोति। अतः कविवरः पंतोऽपि योगीनां दुरवस्थां क्वचित् स्वातन्त्र्यस्वरेण क्वचित् मार्क्सवाद नावीन्येन क्वचित् अरविन्दघोष प्रभाव भावित दर्शनाध्यात्मेन क्वचिच्च छायावाद रहस्यवादेन आत्माभिव्यञ्जनं कुर्वन् विलोक्यते। वीणा पल्लव ग्रंथि गुंजन ग्राम्या युगांत स्वर्ण किरण स्वर्ण धूलि कला और बूढ़ा चांद लोकायतन चिदंबरा सत्यकामादय नैके ग्रंथाः कविनानेन शब्दार्थ संसार संपोषणे प्राणायुषदिति नात्र कापि विप्रतिपत्तिः। आधुनिक हिंदी कवितायाः इतिहासक्रमे पंत महोदयस्य काव्य प्रतिभायाः विकासः सर्वथा सुव्यवस्थितो विलोक्यते। वीणामारभ्य अतिमा पर्यन्तं महाकवेः सुमित्रानंदन पंतस्य क्रमिकं आरोहणं द्रष्टुं शक्यते काव्यस्य शुभ्रात शुभ्रतरं शिखरं प्रति। सौंदर्य चेतनायाः सामाजिक चेतनायाः आत्मचेतनायाश्च नैकानि रूपाणि प्रखरतराणि सन्ति पंतस्य काव्येषु। प्रकृतेः प्रेमणश्च अर्थगौरवं सदैव समेषां सर्जकानां कृते प्रेरणाभूतं भवति। कविवरः पंतः जन्म नैव कविरिति नात्र कश्चन संदेह लवोपि। प्रेमणः स्फुरणं व्यष्टेः समष्टिं प्रति क्रमकरूपेण विश्वरूपमिव बाभाति। यथान्तः प्रकृतेः चित्रणं तथैव बाह्यप्रकृतेरपि स्वरूपं हृदयं हरति सहसैव। प्रकृतिं प्रतिकृतं प्रेम कथं व्यापकत्वं संदधाति इति अवलोकयितुं शक्यते कविवरस्यास्य सुमित्रानंदनस्य इमां कवितां पाठं पाठं। छोड़ द्रुमो की मृदु छाया तोड़ प्रकृति से भी माया बाले तेरे बाल जाल में कैसे उलझा दूं लोचन भूल अभी से इस जग को। तज कर तरल तरंगों को इंद्र धनुष के रंगों को तेरे भ्रूभंगों से कैसे विधवा दूं निज मृग सातन भूल अभी से इस जग को। प्रकृतेः प्रेम परिभाषयन् कविः वारं वारं हिमालयस्य एव स्नेह संभारं प्रति कार्तज्यं व्यनक्ति। नूनमेव कवेरंतर मनसि यदस्ति रागतत्त्वं प्रकृतिजन्यं तदेव मूलभूतं कविवरस्य पंतस्य काव्यतत्त्वजातं। कविरयं गद्यरूपे राष्ट्रवाण्या